i ahasin da bildişin din cehane bigita aja daisin nalsan a kosini a de edi khas past eta din nalsan da bildil a do in detta jo sai khashito sai na altsa